0: sange til hjertet fra VLR.
1: Oh, y'all radios out there. Song goes out, yo. Yeah, Aisha. My sisters, y'all. Yeah.

Asne McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.